0: nga mao'y hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%, upagawas sab kini og honeydew nga mao'y hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI, mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhan nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: Ang adlaw naata karon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si Ma'am. Unsay imong ngalan, Ma'am?
2: Armina Salada Gaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayon, unsa may imong kasulti sa kape, Ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin, sintay 33 karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani kape corn. Mao ni siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mo ba, Ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, Ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, Ma'am.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy! Unsa guni basakan ninyo, primaryo? Ingon ugting ulan. Nangyay kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
5: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council og sa Public Affairs Information and Assistance.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

ni ining pinakahinaman. I do not know kung trending pa ba kayo. I do not know kung init ang katawhan nga musubaybay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Apan sa dili pa mga igsoon, mga igala, but lang ko muhatag og adyutay nga komentaryo regarding atong kumbaga unang-una. So gusto na ko dalon ang kinitibuk-an nga kanabang ngalan sa 93.7 Heart FM station alang niya atong pamilya nga hingtungdan tung nahitabo diya sa Quezon, Bukidnon nga usa ka manager sa maong kooperatiba o lending cooperative nga gi ambush patay og usa ka babae mga igsoon mga igala. Then ang subo kaayo kay usa siya ka babae nga kanabang matud pa sa balita usa siya ka self supporting student, in short naningkamot para sa iyahang pagtungha para sa mayong ugma o posible nga dunay pamilya pa nga galaom sa iyahang income. Karon mga igsoon, mga igala, nga itabo man gyud nga nibutalid man gyud tong usa ka babae with due respect sa hingtungdan. Would like to the Heart FM 93.7 would like to extend our deepest empathy and condolences niya tong usa ka manager nga batan-ong babae diya sa may Quezon, Bukidnon nga gitulis patay nga diya lang sa iyahang motor gipusil. Usa ka kanabang subo palandungon nga doon naman yung mga inani, mga pangitabo. Pero kung doon ay hugot nga kampanya sa kriminalidad gikan sa kaitasan down to local, posible malikayan ang mga inani. Mayingon ta nga, di naman ni normal nga mga pangitabo. Naa naman ni sa una pa. Pero naa man guya atong nasinati. Ang point ko, naatay nasinati nga usa ka kanabang liderato from national down to local. Nga ang mga kriminal nga sama ni ini, ni adtong mga nagpatay, kung asa mo karon, kung naminaw mo, maabot yun ang takna sa inyo pod, inyong ipangbuhat. O sa kwan pa, what you sow is what you reap. Kung buhay ang inutang, buhay ang kapalit. Kung gibuhat to ninyo, tungod kay gusto mong mabuhi sa paagi nga inana, o dili mo gusto mabuhi nga patas, inyo nang pagpili, inyo nang choice. However, be ready for the consequences. It may not be today, it may not be tomorrow, but it will surely come sa panahon sa adlaw sa ustisya nga gikan sa langit nga ato na mismong magbubuhat ang mapakanaog ani. Ato sigurong hangyo og usa kini ka ingno nato pagtulunan sa ato ang seguridad diri entero probinsya sa Bukidnon og ihuman usab diha sa lungsod sa Quezon o dili lang sa lungsod sa Quezon kung dili gikan sa entero probinsya sa Bukidnon og ang 20 ka lungsod duha ka syudad nga usa ka pagtulunan nga medyo ma-apply nila sa ilang tagstag sa kalokalidad ang usa ka hugot nga kanabang kampanya batok sa kriminalidad. Og diya na musulod mga igsoon, mga igala, ang suporta sa atong mga local leaders like mga mayors. Ang inyong naamay magitawag nga intelligence fund. Although, ingno nato nga ang atong mga kapulisan dili gid igo ang gidaghanon nga musumpo ni ini, pero at least kon ang atong mga di sa kumuingon nga wala buhatan ni sa atong mga local leaders. Pero at least, kining inani nga krimen manggod, kung imong analyson mga igsoon, mga igala, pagka ngilad kaayo ni nga klasis krimen. Ug usa ni nga klasis krimen mga igsoon, mga igala,
nga makaapektos

0: pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Maayo na lang migawas-gawas ka na sa kwarto, Josima. Maayo ka na. Kay dili gyud healthy nga kanunay ka lang magkulong sa sud.
1: Pasaylo ako ninyo.

0: nga natagan ko kamo kasol, Pa Fredo.
1: Nakasabot kami, Josima. Pero dili mo usab kami mabasol kun mubati og tumang kabalaka bahin nimo.
0: Nauna-una ko. Kinala mo padayon ko sa unahan.
1: Maayo kun mao ka na.
0: Pero labi na kong dili sab ninyo mabasol. Nga hangtod karon pa. Padayon gihapon kong naglaom.
1: Nga unsa?
0: Nga mo balik sa Hector.

0: Wa gyoy makatupong sa kabuutan og kamasinabtanon ni Sir Dalton. Gisabot ka lang gihapon niya. Og maayo na lang kay karon mo balik ka na gid sa imong trabaho. Nauaw ko ni Sir Dalton, mamo. Pero nining akong pagbalik karon, maninguha ko nga ma-okay na ko. Pero at the same time, padayon nga mag-ilusyon nga magkauli kamo si Hector, mauba.
1: Ako siyang bana, mamo. Dili man tingali daotan nga i-appeal ko kanunay sa akong pag-ampo nga magkabalik kami.
0: Augusto ka. Pero nahibaw ka sab na kung padayon kang maghuna-huna o maglaom niya, dili ka gid ma-okay bisan kanusa. Kay dili mo man tabangan ang imong kaugalingon nga maka-move on ka, Josima.

0: Thank you kay mibalik ka na sa imong trabaho, Josima.
1: Salamat sab sa padayon nga pagdawat, Sir Dalton. Abusada na kaayo ko sa imong kaayo.
0: No. Nakasabot ko nimo. Nakasabot kaayo ko. Usa ning mga adlawa, ma-okay ka ra. Uban usab ka na sa pag-ampo.
1: Kanunay kong giampo sa Ginoo nga makapadayon ko, Sir Dalton. Nalupigon ko ang kasakit. Nga makigbato ko sa among kaminyo ni Hector. Makapadayon ko sa gugma ug perming mo sakripisyo. Pero karon nasayod na ko. Nga usahay, dili na kinahanglang mo survive.
0: Ha?
1: Usahay, simple lang nga ihatag mo ang tanan hangtod nga wa na'y mahibili nimo. Bisan sakit.
0: Josima.

0: makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganiha. At anong nabati ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Josima. Karoon, muhatag na ta sa itong mga bulawanon nga huna-huna atong mga tambag. Pero before ana, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayaw kalimot. Smile, smile, smile, and you can never go wrong. Diba? Anyway, Josima, salamat gid kaayo sa pagpadangat sa imuhang kaagi, natapos sa kita sa pag-feature sa kinatibukan sa imuhang revelasyon. Well, manambag na tagpinalive. Alang sa mga asawa nga biyaan o mga gipang biyaan nga mga asawa, pero padayon gyapong nagmahal, labi na nimo, Josima. Hindi mo kailangang piliting mawala agad ang pagmamahal para makapagpatuloy sa buhay. Usahay man gud, may mga tao nga gimahal gihapon nato bisag nahibaw ta nga dili nato sila mamahimo na nga ikauban sa kinabuhi. At hindi yon kahinaan, dili na weakness. Kay ang importante, makatunan nimo nga magmahal, nga wa na kinahanglan nga gub-on nimo ang imong kaugalingon. Ang pangutana nga kun unsaon ba nga magpadayon ka sa kinabuhi, pinaagi sa gugma, kung ang gugma nga imong gibati maoras sa gahatag nimo kasakit. Ang tubag, ayaw buhata nga himuon nimong measurement or sukdanan ang importansya sa gugma nga sakit nga ginahatag sa usa ka tawo. Oo, nasakitan ka tuod kay nagmahal ka, pero ang gugma manggod mismo dili nimo kalaban, dili nimo kaaway. Ang sakit lang kay ang pagmahal sa tawo nga di nakakaya pang mahalon in return, di nakakaya pang panggaon or ampingan o barugan ang imong pagigugma nga dunia or ang pagigugma niya dapat para nimo. Sakit gid na kay wa naman, hindi na kasi naaayon sa kagustuhan mo. Mao na nga karon imong sulayan nga ibalhin nimo, itakli nimo ang imong pagmahal nga ginahatag nimo ngadto niya paingon sa imong kaugalingon. Di ba? Kay wa man ang magpasabot nga kalimtan nagdayon nimo siya. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mong magalit. Maaari mo pa rin naman siyang mahalin sa malayo, pero huwag mo nang hayaan pang ang pagmamahal na yon ang dahilan para sa pang-adaw-adlaw nga imong ma-feel ang pain diya sa imong kaugalingon. Ang next kapangutana kon unsaon nga mabalik ang kanhi nga ikaw. Dili na kinahanglan pa nga pangitaon nimo ang kanhing ikaw o ibalik nimo yung kaugalingon sa kanhi nga ikaw. Pwede nga dili ka na mamahimong eksakto sama sa kanhi, pero pwede ka nga mamahimong mas ligon, mas mag-amping, ug mas tibuok kun itandi sa milabay nga ikaw. So magsugod ka sa pinakagamay nga butang. Matulog ka kung gikapoy, mukaon ka kung gigutom. Mugawas ka sa bahay para malingaw, magkikistorya ka sa mga tao nga imuhang yatagan og trust or pagsalig. Balikan nimo tong mga butang nga kanhi nimong ginabuhat nga gusto gyud nimong buhaton nga nakalimtan nimo imong gipadaplin tungod kay nahigugma ka. Mukatawa ka bisan usahay lang, ayo idaho sa imong kaugalingon nga malipay. Muhila ka kung kikinahanglan, pero ayaw ikauaw ang mga adlaw nga dili ka okay. Ug labaw sa tanan, ayaw ipumugos nga pangutan-on nimo imong kaugalingon, bakit hindi ako ang pinili niya? Mas importante nga imong ipangutana, kailan ko naman pipiliin ang sarili ko? Yon, dahil may buhay pa sa iyo pagkatapos ng pag-alis ni Hector. So na yung mga kabuntagon nga mumata ka nga dili na siya ang una nimong ginahuna-huna. May mga adlaw nga makatawa na lang ka, nga kanang dili pinugos. Ug muabot pa gayud ang panahon nga mahinumduman nimo ang tanan nga imong naagian nga kauban si Hector, nga di na mubugat pang imong dughan, di ka na masakitan, makatawa ka na lang. So hindi mo kailangang tumigil magmahal para gumaling. Kailangan mo lamang matutong wag nang mawala ang sarili mo habang nagmamahal. Ug imong hinumduman ng bonggang-bongga, timan-i ha, timan-i. Timan-i gyud. Hoy, timan-i. Hindi ka iniwan upang mawala ng halaga. Gibiyaan ka sa usa ka tawong imong gipili, pero gipili niya nga magpalayo. Pero hindi nito binabawasan ang iyong halaga bilang tao, bilang asawa at bilang isang pusong marunong magmahal. Pili nga mabuhi ka. Pili nga mamaayo ka. Pili nga mamahimo kang magmalipayon sa imong kaugalingon. Dili tungod kay nakalimtan nimo siya, kundi mahinumduman nimo nga doon na pa'y kaugalingon nimo nga nanginhanglan pa nga mas mahalon nimo kaysa mahalon nimo o kaysa sa pagmahal nimo sa laing tao. Ganon. So, maabot ang adlaw nga hindi mo na kailangang hihilinging bumalik si Hector. hihilingin mo na lamang na huwag ka nang bumalik sa version sa imong kaugalingon nga perming masakitan. Ug diha, magsugod ang tinuod nga pag-alim sa samad sa kasing-kasing. Mm-mm. Anyway, dagang salamat. Good luck and God bless you, Josima. Salamat sa kamakabuhay sa pagpaminaw. Sa musunod nga episode sa atong tulumanon, ang tabayanan ng bag-una sab nga revelasyon. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Salubungin na sigla.
3: Kamakabuhay.
4: Palihog duawa ng atong FB page,
3: EXL Makabuhay Plus.
4: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com.
3: Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com
4: or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
5: Ito ang buhay.
6: Makabuhay Plus.
7: Halina't magmakabuhay.
0: Salamat sa pagtubay sa atong Tambagi ko Lady Batut program. Diyan ay magipaabot ka makabuhay nga espesyal nga mensahe karon. Matod pa ayaw pagpakihigala sa mga tao nga init og daling masuko. Tingali unyag makat-un ka sa ilang batasan og dili ka na makabiya ni ana. Kana nga espesyal nga mensahe atong mabasa sa panultihon 22 bersikulo 24 ngadto na sa 25. Kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Babaw sa kalibutan, adunay nagkalandain suliran sa kinabuhi, adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, dili sa tanan panahon nga kita moasa sa tao nga atong ginaasahan. Nagikan sa sinugdanan, naagyapon ka nag-asa kaniya. Mahigala para masabtan ninyo atong taganog kinabuhi sa niningigalas Kuya Arn o dayon ato sa ipabati ang maong awit nga haom sa maong kaagi.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 3:17.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin, sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:30.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit.

0: it, pangpalitog tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.